1988. Na vrhuncu spekulacija Elvis je živ, nešilska radiostanica WYHY ponudila $1,000,000 onome ko se u njihovom studiju pojavi u društvu kralja rock'n'rolla.

1928. godine u sali hotela Bosna oduševio je Banja Lučane. Na ovom koncertu, pored ostalog, izvedeni su i dijelovi liturgije Čajkovskog i Jesen Stevana Hristića. Horom je dirigovao Maksimilijan Mikšik. O Maksimilijanu Mikšiku Vlado Milošević bilježi da je bio koncertmajstor Bojšog teatra u Rusiji. Vidio sam ga na fotografiji kako sjedi za prvim pultom. Milošević je prisustvovao pomenutom koncertu jedinstva iz 1928. Ostavio nam je svjedočanstvo u kome se kaže: bilo je hudožestveno.

0: Kada danas postoji 28 javnih česama i ono što je značajno da su sve javne česme u funkciji. O javnim česmima brine se gradsko javno komunalno preduzeće Niš Stan i javne česme kreću sa radom od 15. aprila do početka novembra, nakon toga se gase. Pre toga svakako da se ta voda koja teče sa javnih česama ispituje od strane Instituta za javno zdravlje i kada se potvrdi hemijski, bakteriološki, te javne česme se puštaju u funkciju. Kada govorimo o samoj vodi, jako je značajno da napomenem da je Niška voda jedna od najboljih u Evropi posle vode u Beču po kvalitetu, to je informacija koju imamo od zvaničnih institucija, Niška voda je najbolja u Srbiji svakako, a druga u Evropi. Želeo bih i da apelujem na naše sugrađane i na sve one koje dođu u naš grad, pošto nažalost te javne česme su nekada i na meti vandala, da svi zajedno čuvamo naše kulturno-istorijsko dobro i kulturno-istorijsko nasleđe.
1: Čuli smo šta na ovu temu kaže Miloš Đorđević, zadužen za komunalne poslove ispred grada Niša. Meni ostaje još samo da kažem da se gradske česme i tekako koriste i od strane Nišlija, ali i od strane prisutnih turista. Da čujemo kakva je situacija u Banja Luci, Draško, da li se gradske česme koristi, u kakvom su stanju?
2: Koriste se one koje su tu, su u dobrom stanju, ali ih nije mnogo. Nedostatak javnih česmi je posebno vidljiv za vrijeme velikih vrućina. Konkretno u Banja Luci ih je malo, a postoje dijelovi grada gdje ih uopšte nema. Pa onda ako ste zaboravili ponijeti tu svoju flašicu vode sa onom izvorskom vodom iz ne znam kojeg kraja svijeta, imat ćete problem ako nemate u centru grada pristupačnu prodavnicu da kupite drugu, jer u nekim dijelovima grada, kao što rekoh, što je centar, gdje je i najveća koncentracija ljudi, nema javne česme. U banjaluškim parkovima česme su na velikoj udaljenosti jedna od druge, pa su građani eto često primorani da kupuju tu flaširanu vodu, a to je uvijek bespotreban trošak, nekada i ne tako zanemarljiv. Podsjećamo, u razvijenom svijetu vode za piće je komunalni minimum i savremeni standard, a u skladu s tim u banjalučkom vodovodu kažu da je dovoljno samo da se uputi zahtjev i oni će vrlo brzo izaći na teren, instalirati česmu u željenom naselju. Međutim, malo građana to zna, osim za piće, voda na javnim česmama ljeti dobro dođe i za umivanje i osvježenje, ali kao što rekoh, nema ih baš mnogo. A činjenica je da sve manje ljudi ima i povjerenju u vodu sa javnih česma i to što su mnogi od njih potpuno nefunkcionalne, neposredno utiče na javno zdravlje i na životnu sredinu. Ispravnost naravno kontroliše vodovod sa Institutom za javno zdravlje. U Banja Luci se mjesečno obavi oko 700 kontrola ispravnosti vode, tako da je voda apsolutno sigurna i bezbjedna za upotrebu tamo gdje javne česme postoje, jer one su spojene na gradski vodovod, ali opet kažem tamo gdje ih ima, a nema ih dovoljno.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, informacije iz Banja Luke povodom ove teme, a da čujemo od Aleksandre Vukićević kakva je situacija u našem glavnom gradu, Beogradu. Staša?
3: Pa evo, imamo javne česme koje su prikačene na gradski vodovod, njih 205. I kakva je voda u vodovodu, takva je voda i na ovim česmama. Uglavnom je to higijenski ispravna voda, te česme rade od proleća do kasne jeseni. Imamo i česme sa izvorskom vodom, međutim tu je voda najčešće mikrobiološki neispravna, što pokazuje da su podzemne vode zagađene. Uglavnom su zagađene i zbog toga što veći deo Beograda nema kanalizaciju, to naravno utiče, najveći deo nije za piće, na 36 česmi se rade analize, ali ukupan broj je promenljiv, dakle kad su u pitanju ove česme sa izvorskom vodom. U svakom slučaju, neadekvatan je razmeštaj javnih česmi u Beogradu, nedovoljan je broj, fali po procenama bar stotinjak. Inače, česme su važne zbog dostupnosti vode, posebno u podstandardnim naseljima. Zatim da se smanji upotreba plastične ambalaže, i kao jedna od mera prilagođavanja

Bio je ovo drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2. Prelid za popodne jednog fauna, Claude Debussy-a, slušali smo u tumačenju Clevelandskog orkestra pod upravom Pierre Boulez-a. A treći predlog datira s početka 17. veka. Njegov autor je Mihail Pretorius, jedan od najplodnijih stvaralaca svoga doba. U zbirci Terpsihora iz 1612. godine on je sakupio i obradio više stotina francuskih dvorskih igara, pretvorivši ih u živopisne minijature pune ritma i boje. Kao treći predlog, svitu tih igara slušat ćemo u tumačenju američkog ansambla za ranu muziku Voices of Music.

0: moć koju su one imale bila je u porodici i to je bila moć nad decom, ali tu u porodici jesu bile vrlo moćne i tu moć jesu koristile.
1: Da li je u oba romana, možemo reći, nemogućnost komunikacije i odsustvo komunikacije dovodi do niza situacija i nesporazuma? I uopšte danas čini mi se da ljudi malo iskreno i dobro razgovaraju, pa evo ovaj roman je u stvari najbolji primjer današnjeg savremenog života i u porodici, odnosa, a i ono van porodice.
2: A da je vanskelig å vite hva som... altså, hva som er et samfunnsproblem nå og før, altså nå eksisterer det en likst.
0: Teško je znati šta je društveni, veliki društveni problem danas, ali kada je reč o komunikaciji, mislim da je problem tobožnja otvorenost. Važi u društvu da ćemo sve reći o sebi, da sve treba da se kaže, ali ja mislim da je to prevara. U oba romana i ono što nedostaje u oba moja romana i ono što mi se čini da nedostaje u životu mnogih ljudi jeste razgovor sa samim sobom. Dakle, refleksija i razmišljanje o sebi. Evo sad baš razmišljam, voleo bih da se jedan čovjek u Americi zapitao zašto ja uopšte hoću da budem predsjednik Amerike. Mislim da to treba razviti, razgovor sa samim sobom i onda će uslediti iskren razgovor sa drugima. To je čovjekov zadatak.

Rat ili svegled satrap ili jesen od rita, poružnja i svjetlost nebo zemlji zgade. Ti kamena lebdiš ko procvali badem, žedna plavog bezdna puzavica sita. Sunce ko dan sudnji skine sve do gola. Čempres što te rastom ljubomore prati, tad ko da je bio slijep od iskonati, žagri uten novu, a njeg nema pola. Šta mu sniva svjetlost, mjesec vidi ti kad pustiš da ti tinja u krijesnici tijela. U krošnje košćela bura pusti bika i stabla im škripe, ti mirna i bijela. Umrem iz korijena vjekova, iz listam i budem ti čempres, a ti stojiš ista.

U znak sećanja na istaknutog reditelja, scenaristu, istoričara umetnosti i likovnog kritičara Đorđa Kadijevića, koji je nedavno preminuo, emitujemo razgovor iz 2019. godine. Razgovor je vodila Tanja Živković.

Poštovani slušaoci, u znak sećanja na istaknutog reditelja, scenaristu, istoričara umetnosti i likovnog kritičara Đorđa Kadijevića, koji je nedavno preminuo, emitovali smo razgovor iz 2019. godine. Sa vama su bili Bojan Milanović, Ivana Mandić i Tanja Živković.

0: Filmorama.
1: I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
2: Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
3: Htio sam da vidim to svojim očima.
0: Filmorama.
4: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u današnje pulsko izdanje Filmorame. Želim vam Nevena Matović. Na početku današnje emisije razgovaram sa Marijom Kozinom, selektorom 73. filmskog pulskog festivala. Pre svega, hvala na vašem vremenu i dobrodošli u Filmoramu.
5: Hvala Nevena, hvala vama što svake godine dolazite, što se interesirate za naš festival i veliki pozdrav slušateljima Filmorame.
4: Kada ste najavljivali ovogodišnji program, rekli ste da imate utisak da je ovo najjača selekcija u poslednjih nekoliko godina, s obzirom na ono što smo videli i što ćemo još kratko videti, ja moram sa vama da se složim. Mislim da ima filmova za svačiji ukus, mislim da ste onako kako treba mislili na publiku, ali ste mislili i na filmske kritičare koji opet traže posebnu vrstu filmova.
5: Dobro, drago mi je zapravo da smo kod toga suglasni. Ova godina, kad se radi festival kao što je Pulski, znači nacionalni filmski festival, njegova ideja je da vam pruži reprezentativnu sliku onoga što se snima u Hrvatskoj, ali onoga što se snima u regiji. Prvenstveno zato što filmaši u regiji sudjeluju i kroz koprodukcije na različite druge kreativne načine. Naše zemlje zapravo u tom kreativnom smislu nisu toliko razdvojene, pa velim, mislim da je glavna funkcija nacionalnog festivala da s jedne strane zadovolji različite potrebe različiti publika, od šire publike do profesionalne ili zahtjevnije kritičarske, ali isto tako da nekako skrene pozornost na neke trendove, teme koje se ponavljaju i tako dalje. Ovo kad kažem da je godina izuzetno jaka, to zvuči kao da se hvalimo, kako bi se reklo, Amerikanci bi obično rekli, mislim da smo ove godine bili zaista blagoslovljeni sa odličnom produkcijom u Hrvatskoj i u regiji, jer imali smo zapravo tu sreću da smo imali nekoliko jakih naslova za publiku. Prvenstveno se to odnosi na fenomen Svadbe, koja je evo na Pulskom festivalu prešla 800.000 gledatelja, a tu su i dječji filmovi, znači ta tri dječja filma koja ima u konkurenciji, koji su isto tako stvarali veliku gledanost, a koji su nam izrazito bitni, jer dječji filmovi su zapravo nešto što uči publiku da filmove ne gleda na smartfonima i na tabletima, nego u kinu i na festivalima. Znači, dječji filmovi su zapravo ulaganje da sve ovo što doživljavamo kroz festivale ili kroz zajedničku konzumaciju filma nastavlja živjeti i dalje. A s druge strane, imamo znači niz tih filmova autora koji i autorica koji koriste filmski medij da nekako prošire mogućnosti filmskog izražavanja, što kroz snimanje, što kroz ritam pripovjedanja, što kroz dramaturgiju, što kroz vrlo originalan pristup nekim temama na koje smo... Tako je, to je ove godine, ja moram priznati, evo, spadam više u tu kategoriju gdje me takvi filmovi više vesele, je i ove godine stvarno ima nekoliko baš izuzetno jakih naslova. Evo, vidjeli smo Matu Ugrina i njegove Sitne lopove, fantastičan film koji uzima ovu estetiku slow cinema i prilagođava je na nekim našim temama. S druge strane imamo i Hanu Jušića, Bog neće pomoći, film koji uzima žanar povijesnog spektakla smješten na početak stoljeća i bavi se temom patrijarhata, ali na način koji je potpuno drugačiji od svega što se kod nas snima. Recimo, taj film usudio bi se reći da je potpuno takav film, moram reći, nisam gledao ne samo u kinematografiji regije nego i generalno. Tako da a s druge strane imate i filmove kao što su, ne znam, Koke Igora Jelinovića, koji baš sjajno mire ovaj arthouse senzibilitet s obzirom na pristup temi i s druge strane imaju taj populistički moment, jer imaju sjajan glumački ansambl, bave se temom koja je svima bliska i velim, to rade na način koji ne podilaze publici, ali zapravo se bavi svim onim emocijama koje su, zapravo nažalost, mnogi od nas prošli.
4: Pomenuli smo fenomen filma Svadba i volela bih da porazgovaramo o tom filmu zato što je zaista iznenadio sve, pa ja imam utisak i ekipu i reditelja koji je naravno imao najbolju nameru, ali ovakvu nameru nije, da ima toliku gledanost. Kako vi doživljavate taj fenomen Svadbe?
5: Pa kao vrlo ugodno iznenađenje. Mi smo se bili interno kladili čak i sa ekipom filma oko toga koliko će taj film imati gledatelja i mislim da smo svi bili onako računali 150-160 tisuća koliko su imali najgledaniji filmovi u posljednjih nekoliko godina. Znači Svećenikova djeca, Parada, Šegrt Hlapić i ono, i to je još bilo, govorimo o brojkama koje su bile prije desetak, čak i više od 10, skoro 15 godina. Tako da ovo što se dogodilo je bilo fantastično. Mislim da je to prvenstveno razlog tome što je to film koji je zahvaljujući svoju

0: temi, kastu, odnosno izborom glumaca i uopće pristupom pristupu uspio iz u kina dovesti publiku koja je od kina davno odustala. To su znači moji roditelji, djedovi, bake, stričevi, strine, kojima nije toliko više bitno da gledaju filmove u kino jer imaju 100 miliona programa na televiziji, na kabelskim, satelitskim i tako, ili na streamingzima, i ne da se njima nakon radnog dana više još ići u kino. A ovdje kad ste okupili ekipu koja je prepoznatljiva svim generacijama, koji možda vežu isto neke, kako da kažem, imaju i nostalgična sjećanja vezane uz njih i koji su postali zahvaljujući svadbi zanimljivi i prepoznatljivi mlađim generacijama, mislim da je to jako pomoglo tom filmu da dopre do publike. Znači, kombinacija odlično kasta, teme koja je, velim, baš jučer evo na ovome društvu, na panelu bili rekli kolege, što smiješno je zapravo što je pred 20-30 godina ta tema miješanog nacionalnog braka je bila svakodnevica, sad je evo postalo nešto oko čega se mora raditi. Da. Mislim, to je, kak da kažem, žalosni testament vremena u kojem živimo, a s druge strane vam isto tako pokazuje da mnoge te nacionalne i etničke podjele nisu nešto što dolazi iznutra, nego se često nameće od gore. Ono, što kroz politiku i što kroz medije. I ono što, ako nas je išta, možda svadba naučila kao gledatelje i kao ljude, je da bi možda trebali, pogotovo u ovakvim vremenima, se malo više fokusirati na te stvari koje su nam zajedničke nego one koje nas dijele. Jer zapravo, čak i ako krenete u razgovor sa nekim neistomišljenicima, ljude koji dijele različite vrijednosti svjetonazora, ja sam uvjeren da ćete naći puno više stvari koje su vam puno više dodirnih točaka nego ovih tema koje su na neki način i nametnute zato da stvaraju razdor među ljudima, a zapravo potpuno nepotrebno.
1: Ove godine će 30 godina i novogodišnji Pulskog festivalu obeležiti film Vinka Brešana Kako je počeo rat na mom otoku i do svadbe je zapravo bio najgledaniji hrvatski film. Ono što nas vraća u prošlost nije samo kako je film kako je počeo rat na mom otoku, nego su i filmovi koji se restaurirani filmovi koji se nude publici, pre svega sa namerom da se prisjetimo kako je nekad bilo i da naučimo nešto i o ljudima i o filmovima koji su se snimali i pre 73 godine.
0: Ma jasno, da. Tu imam nekoliko stvari za reći. Ono, jedna je, prvo, uopće ta ideja da imamo danas jako puno što produkcijskih kuća, što nacionalnih fondova, odnosno filmskih arhiva koji se bave restauracijom filmske građe, mislim da je to sjajno, zato što pogotovo kad pogledate filmove iz 60-ih, svaki put kad pogledam filmove iz 60-ih, iznenadi me koliko su ti filmovi bili energijom, vizijom, estetskim rješenjima, dramaturgijom i pričom zapravo napredni. To je bio razdoblje kada kao kinematografija zaista nismo zaostali ni po čemu na svijetu, i što se vidjelo i po međunarodnim uspjesima. Međutim, zbog, ne znam, specifičnosti stila, nekad i političkih okolnosti, ili jednostavno neki filmovi su pali u zaborav, završili na marginama ili su bili dostupni ono na YouTube-u u vrlo lošim kopijama koje današnjem oku koje je naviklo na tu HD vrlo čistu sliku nisu nužno zanimljive. I sad kad imate arhive koji se bave otkrivanjem tih filmova, što klasika, što manje poznatih, njihovom sustavnom restauracijom i prezentacijom na festivalima, u različitim streaming programima, to je zapravo super jer nam omogućuje da ostvarimo kontakt sa povijesti našega društva, ali i sa povijesti same kinematografije. Jer kad pogledate recimo Francuzi, Britanci, Amerikanci, svi oni na neki način ulaze u dijalog sa filmašima koji su došli prije njih, to je jedna komponenta koja usudio bi se reći za sad funkcionira samo u srpskom filmu, i to u nekim srpskim filmovima koji na primjer se oslanja o nasljeđe crnog talasa i koriste tu estetiku da bi govorili o sadašnjosti. I zato velim, to je kompleksno pitanje, ali velim, drago mi je da postoje takvi filmovi koje, evo, gledali smo Nemirne od Koka na Rakonjca, ono, redatelj koji je nažalost preminuo u 30. godini, koji je bio jedan od rodonačelnika jugoslavenskog novog filma i crnog talasa, i te filmove kad se pogleda sa načina koji radi s glumcima, promišlja samu priču, kako da kažem, nije nužno originalno skroz, ali je opet puno kreativniji, ima puno više duha nego što bi čovjek očekivao za neki film koji je ostao na marginama. Naprimjer i film od Ante Peterlića, Slučajni život, film koji je dobio tako loše ocjene kad je bio premjerno prikazan da je obeshrabrio Antu Peterlića da se nastavi baviti filmom. Srećom za nas, ili je postao najznačajniji hrvatski filmolog i zapravo čovjek koji je, knjige i tekstove filmu koje je pisao i dan danas su jednako aktualne, ali kad pogledate taj film vam je stvarno žao da se nije nastavio baviti režijom, jer taj film iz današnje perspektive je opet drugačiji od svega što se snimalo 60. godina i nudi jednu kapsulu vremena u to vrijeme socijalizma, u vrijeme socijalizma i problema s kojim su se suočavali mladi. A na tragu toga, velim, isto mi je zanimljivo vidjeti, na primjer, danas se puno priča o stambenom pitanju. Stambene teme su i jedna tema koja se provlači kroz ovaj opus, znači kako se ljudi, članovi obitelji posvađaju radi nekretnina, ne znam, nekretnine koje se treba staviti u turističku funkciju, pa to dodatno komplicira stvari. Mladi koji ne mogu naći stan, pa onda imaju problema oko toga. Vi kad skočite u prošlost, vidite da od 50. godina do današnjih dana uvijek je postao je problem sa mladi koji se žele osamostaliti, steći vlastitu nekretninu, samo su se nekako socijalne i ekonomske okolnosti mijenjale, ali problem je ostao isti. I ne znam koliko god to bude zabavno zaprimijeti, toliko čovjeka izdeprimira da vidite da se od, ne znam, 60. ili čak 50. godina do današnjeg dana po tom pitanju ništa nije riješilo, nego su stvari postale jednako komplicirane. Mladi ne mogu naći posao, često morate imati veze da biste nešto napravili, a to, da li je to socijalizam, da li je to kapitalizam, da li je to, bez obzira na koji način se dolazi do stana, ljudima je nebitno. I to, mislim, isto malo ulazi u ovu priču kao tih nametnutih tema o kojima ljudi razgovaraju. Ljudska je potreba da se želi osamostaliti, ljudska je potreba da možda, mislim, danas čak, kako da kažem, iz ove turističke perspektive, i da ne želi raditi, nego da želi samo ubirati novce od najma. I to su sve filmovi koji vam govore kako se to nekad događalo i kako se to događa danas. I zato mislim da i dan, ako budemo imali ovo svijet i ovo društvo za 60 godina, s obzirom na ludosti koje se događaju u svijetu, mislim da će biti zanimljivo sve ovo što pokazujemo u programu kao nekakav duh, testament vremena kojeg sada živimo.
1: Veliko hvala, bio je ovo Mario Kozina, selektor ovogodišnjeg Pula Film Festivala, a u nastavku emisije čućete neke autore čiji su filmovi bili prikazani u okviru programa ovogodišnjeg festivala. Hvala, Mario.
0: Hvala vama i veliki pozdrav slušateljima.

0: Reditelj filma Sitni lopovi Mateo Green na 73. Pulski filmski festival dolazi iz Karlovih Vari, gde je film imao svetsku premijeru. Ovo što se desilo u Istarskom narodnom kazalištu je zapravo hrvatska premijera i moram da počnem od toga koliko vam znači veče premijere u rodnom gradu.
1: Bilo je divno zaista, jer jako često na festivalima nemate priliku zvat većinu ekipe i vašu rodbinu, a ovdje se nekako sve namjestilo, tako da bilo je dirljivo, došlo je dosta ono familije na projekciju, i s obzirom na to da smo snimali u okolici Pule i Rovinja, došlo je ono jako puno suradnika koji su radili na projektu, čak i u najmanjim nekim ulogama, statisti i tako. U tim festivalskim okvirima uglavnom nemate priliku pozvati toliko bliskih ljudi ili ljudi koji su radili na projektu i u nekim najmanjim ulogama i sektorima.
0: Vaši lopovi su sitni. Ja imam utisak zbog toga što postoje mnogo krupniji lopovi koji kradu budućnost, kraju perspektivu, kradu planove, kradu živote mladih ljudi.
1: Slažem se da su sitni, i sitni su zbog toga što se s njima možemo identificirati, jer je ta borba klasna i nekako vidimo iz koje pozicije, iz koje točke dolazi taj njihov otpor, pa samim time taj nekako taj proces identifikacije i empatije koja se može otvoriti u nama u procesu gledanja filma nekako opipljiva.
0: Ono što je evidentno, a glumci su to potvrdili, je to da ste radili dosta sa njima i da ste zapravo od njih tražili ono što se obično ne traži od glumaca, da budu maksimalno svedeni i da budu u funkciji, naravno, svojih uloga, ali ja imam utisak da to nije baš tako jednostavno postići. Vi ste to uspeli.
1: Da, ne znam koliko je teško, jednostavno radi se o vrsti procesa i pristupu u filmu i glumi s kojim ja rezoniram. Proces rada s glumcima traje dosta dugo, ali ni po čemu ne iskače od načina na koje, mislim, ostatak redatelja koje znam rade sa glumcima. Jednostavno smo čitali scenarij, interpretirali likove, pričali o njima, o njihovim povijestima, i onda smo zapravo u drugoj fazi pokušavali zajedno zapravo detektirati viškove na nivou teksta i definirati na koji način možemo to postići nekim drugim glumačkim sredstvima. Dakle, geste, tijelo, emocije koje već to govore, komuniciraju. I onda u zadnjoj fazi, naravno, radili smo na mizansenu. I onda postala je četvrta faza za taj glavni kast i dvije sporedne, gdje smo išli na same lokacije snimanja vidjeti da li to što smo mi osmislili, na koji način to funkcionira na pravoj lokaciji, da li to ima smisla. I onda je tu isto dolazilo do nekih promjena neposredno prije snimanja. Tu smo nekako dodatno neke stvari mijenjali, reducirali. I to je to, ali da, treba vremena.
0: Da, treba vremena. Ono što je također vrlo bitno u ovom filmu je taj vizualni identitet. I negde ta svedena gluma zapravo jeste u funkciji onoga što ste slikom hteli da poručite. Tu reč je i o kontrastima, reč je o prostorima koji nekako ne idu jedan uz drugi, ali koji postoje paralelno. To su ti paralelni svetovi u kome žive vaši junaci.
1: Mhm. Da, upravo to, mislim, meni je konkretno uzbudljivo, kako da kažem, iskoristit ono sve alate, sva sredstva koje mi ovaj medij ono pruža, a mislim film je na prvom mjestu ono vizualni medij. Smatram da se jako često slikom, zvukom, svjetlom može izraziti nešto što je, da, što se možda inače, ono, postoje neka tendencija da se rješava tekstom i onda to podrazumijeva i neku drugu vrstu angažmana, mislim, gledatelja, koja možda nije toliko kao racionalna i intelektualna, nego se dešava na nekom, ono, dubljem, tjelesnom i emocionalnom nivou, što mi je kao nekako puno uzbudljivije na taj način angažirati gledatelja.
0: I još jedan vrlo bitan element je ta neka društvena kritika situacije u kojoj se nalaze ne samo mladi ljudi, nego ljudi verovatno na ovim prostorima. Kažete da ste želili da prikažete situaciju u Istri i taj razvoj turizma bez koga ova regija ipak ne znam kako bi živela, ali jasno je da neke granice moraju da se postave i jasno je da ljudi ipak moraju da ostanu ljudi, a ne roboti.
1: Da, radi se upravo o tom nekom unutarnjem konfliktu. S jedne strane sam svjestan toga da, mislim, ta industrija plaća ljudima račune i da dosta ljudi ovisi o tim poslovima, ali s druge strane ta monokultura turizma zapravo stvara jedne vrlo nezdrave dinamike u kojima pate, mislim, i mještani, a i strani radnici koji dolaze ovdje. Zato što za njih stvara ono dosta prekarne radne uvjete koje su ono podređene toj logici sezonskog rada, a za mještane jednostavno, mislim, taj ono nenormalni rast cijena i nepostojanje bilo kog sadržaja koji nije u funkciji turizma je isto ono nekako problem, pošto se postepeno osjećate kao da ne pripadate tom okruženju u kom živite, zato što ne postoje sadržaje koji su za vas, nego se podređeno turističkim tim potrebama.
0: Rekao ste na konferenciji za medije da imate lepe vesti, film će putovati na festivale, još uvek ne možete o tome da govorite, ali ono što je najbitnije je da će čitav ovaj rad koji je trajao jako puno godina zapravo imati svoj život i film će videti publika ne samo u Hrvatskoj, ne samo u Karlovim Varima, nego i na drugim prostorima.
1: To je najdivniji dio tog, mislim, jedan od divnijih dijela tog posla, ako imate sreće da film putuje i da rezonira sa selektorima po festivalima, onda ta prilika da podijelite film sa raznim publikama. I, mislim, meni je posebno zanimljivo vidjeti kako reagiraju ljudi u raznim nekim sredinama i kontekstima, jer stvarno ovisi o zemlji, onda nekako ovisno o njihovoj pozadini, ono, kulturnom backgroundu, svaka publika se nekako uhvati nekih detalja s kojima su njima ono društveno bitni, i to mi je zanimljivo, da, zato što je nekako postoje postoje ono vrlo različite i moguće interpretacije i ono to uzbudljivo. Da.
0: Hvala Mate i želim vam uspeha na festivalima.
1: Hvala.
2: Bringing up big rocks on a chain gang, bringing rocks and serving my time, bringing rocks out.

0: Snježana Sinovčić Šiškov, glumica. Situacija je bila sledeća, da ste zakasnili na početak konferencije za novinare, da ste davali izjavu povodom prethodnog filma. Zapravo vas ćemo na ovogodišnjem Pulskom festivalu gledamo često, ali moram da kažem sa ogromnim zadovoljstvom. Kako se vi osjećate ove godine na 73. Pulskom filmskom festivalu?
1: Pa osjećam se jako dobro, nažalost ne mogu ostati dulje. Zapravo imam 6 filmova u konkurenciji tu na festivalu, a molila sam organizatore da mi to zbiju u 3 dana, tako da mogu biti prisutna na premijerama svih mojih filmova i zapravo odraditi ove razgovore, jer ja sam zaposlena u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu i sada su u tijeku pripreme za Splitsko ljeto, pozorišni festival ambientalni koji imamo svako ljeto u Splitu, i radim predstavu sa Ivicom Buljanom. Radimo fantastičnu dramatizaciju romana Hersht, pa neki broj, ne znam točno, od Krasnohorkaja, Nobelovca za književnost, ovogodišnjeg laureata, jel? Ovaj osjećaj ovako ovog broja filma, prvo umorna sam jako, jer zapravo trčam s projekcije na projekciju i previše je obaveza ovih razgovora i tako, i bilo bi lijepo da je to nekako rašireno na cijeli festival, ali kažem, život ide dalje, treba se raditi, a to sad izgleda ludo i ono i nevjerojatno, 6 filmova imate, ali to je posljedica dugogodišnjeg rada. Ti filmovi nisu nastali jučer, oni se rade već nekoliko godina. Neki su čekali svoju premijeru svjetsku, čekali su premijeru na festivalima. Evo recimo Jugo Florida, sad smo završili razgovor tu na festivalu o tom filmu. Jugo Florida, ja se sad ne sjećam točno, ja mislim da smo mi to snimali prije neke 3 godine, moguće i 4, ne znam. Onda film ima svoju produkciju koja traje obično i godinu dana, onda ima svoj neki festivalski život prije

0: I pred kraj današnje emisije Filmorama čućete ovogodišnjeg dobitnika nagrade Fabijan Šovagović, Zlatka Burića Kiću.
1: Fabijan je bio jedan od umjetnika kojim sam se divio kad sam bio mlad i bio je važan za moje oblikovanje, za moj ulazak u umjetnost i bio mi je naputak kako treba glumiti i na tom putu sam ja probao naći svoj neki način. Čudno mi je da primamo ovu nagradu za filmski rad, jer ko mladi dečko počeo sam raditi u teatru, dugo sam godina bio kugla glumištu i kasnije u Danskoj u nekim grupama. Mislio sam da to igranje velike lutke neka poviše nego

0: gluma, muzika koja se miješa sa slikama, da je to moj put i mislio sam da ću ostati cijelo vrijeme u tom svijetu kazališta. Već u srednjim godinama, kad sam navršio 40, sreo sam Nikola Sveding-Refina u Kopenhagenu i on me pozvao i uveo u svijet filma. Otkrio sam da tamo postoji jedan drugi način glumljenja, drugi način kreativnog susreta i ostao sam u tom nekom, u toj nekoj sali i svijetu ogledala sve do sad, sve više se bolje osjećam u tome i vidim da mogu još uraditi dosta sa sitnim pomacima. Nedaleko od one slike kad sam još kao dječak bio tako fasciniran cirkusima koji su dolazili u Osijek i tim ljudima koji su živjeli u nekom drugom svijetu i nastavljali neko putovanje, čini mi se tako da je tako sada kad idem sa jednog filmskog seta na drugi, da sam u tom nekom svijetu, da mi filmski glumci dijelimo takav život kada u kratkim susretima, u nekom kreativnom druženju živimo za trenutak i onda odlazimo dalje. Još jedan put sam ponosan da sam dobio tu nagradu Fabijan Ševagović, zato što mi to ne izgleda kao priznanje, ne samo kao priznanje, nego kao nešto što me povezuje sa velikom tradicijom kojim, eto, se ja sad sam se počeo osjećati dio.
1: Završeno je današnje izdanje emisije Filmorama, koje je realizovano u Puli u okviru 73. Pulskog filmskog festivala. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nevena Matović.

Ovo je bubanj ili toba, koji je bio obavezan instrument u bilo kam sastavu. Čak i samo jedan solo instrument da je bio bubanj je morao biti drugi. To su mali bubnjevi, takozvani srbijanski ili vlaški bubanj, zato što su oni uzani i imaju određenu veličinu, izrađuju se od drveta i ovi dve kože. Sad, bubnjeve su izrađivali cigani koji su pravili kolevke i šinike. Ne znam da li znate, šinik je jedna okrugla posuda drvena iz koje se hranile krave, hranila stoka. E, to je moralo da se savije drvo i tako da su i bubnjeve pravili. Uglavnom su pravili po narudžbini. E sad, te bubnjeve pravim ja. Naprimjer, izradio sam do sada možda blizu 400 bubnjeva, uglavnom makedonski tu su veliki, a ovaj bubanj je mali, baš odgovara ovom podneblju i vrsti muzike.

Bio je ovo impromptu iz opusa 90 Franca Schuberta u izvođenju pijanistkinje Silvije Kapove. Njime je završena današnja emisija Autogram. Pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić.

Nestajanje tropskih šuma nagnalo primate na lovački život u savani, što je sa svoje strane dovelo do razvoja lova, oruđa i tako dalje. Ekološka nesigurnost navela je nepokrenutno